nanande wewe kasindi kange chisho chetu kerekekeke mgole wetu anande mba.

0: Πάντω, πιάνω κοτά το εξάμεν τη κλάση να κουγγέτα την Δεσέμβερ και το κατέ κοράτοτζε. Αν τσίνια τη κουάνα τη κλάση να δαγκότζε αμπέκα τράτοτζε. Τι κουμούζε το τσίντζα. Τσίντζε και τε νιούμα χακονού κλάση να τσέκαγο, ε.
1: Τι κουένε τε σαν τιμία τη εξάμεν τε άμα τε νου ράτοτζε και αν κουένε τε κλάση να χουνού αράτοτζε Δεσέμβερ και
2: mi kwasin ti ta kwekwe ikwa jo ikwa o lalu hunka ju ghata ju examen na idi kwe lalu ta juwa ghala examen ki ta ikwa me lalu hunka ju ghata examen december na idi kwe lalu
3: ju ta ikwa ikwa me lalu ju ghata examen ka na kwe lalu december ka na ikwa kwe lalu
4: mi kwa ya sabi ta kwekwe ikwa me lalu ju le ju examen ghala ju examen kaju bala fanka december idu ei lalu
5: ti kona santia ti fanestavo ta koto to chak radu e to te te kas examen e barate to te kurina kon to radu e khore
6: ti kona jesi ka maundu nu ti mia te te examen e ya mate nu to ta koto to radu ja to kya wa khunu te gara yo kurina khunu to khore nu december te kurina ko te la porti ja se khunu to aradu ja kwarenu te khurina khoin kam je kan yo khona te ko thoro na go kha khana hinya te khwa
7: ti tsona royen ta ko te we to kyo aradu te examen yam sa te khurina khu to kwarem
8: ti pegi musawanga no ta ko te we to tseri rado ji a no te e classen examen na yama khwatino ntenge sa kya te khate a go be aradu ji ke te kam te classen te khozi te khuin ki ngwa go be no tokya orado jante kase na ko a
9: tizu en fox ni ta ko te to nai te grado de tokya no te examen na yama khati no te a go be rado de ken do ko te kase nta
10: ti madlin maundu no ti nga te ta ko to to ti a ka sa ta te nga examen na te yama khati no rado de a de to ka ken no rado de tok e ka ve kwa na te examen na nge sa ta de te kase nsa no a rado de to ka
11: ne ezakal mon gumbora mon kanka ke am lalom ka jogala examen ma ka jogala to examen ha december mante idio lalo ma da jatu jolungi se pas in ajekansi ta examen te